それはわいはアホや。酒もあおるし、女も泣かず。せやがて、それもこれもみんな芸のためや。今に見てみ、わいは日本一になったるんや。日本一。